baye china ko mago bo fe bo do ba fi ma ko se ma baye china ko mago si ara jwa bo te do baye china ko mago abele abele.